0: seo papnuacht a Radio Rírá.
1: Díomh a chairde Jadon seo leis an gignuacht is déanaí ar Radio Rírá. Bliain ó shin bhí ceoltóir vlá clia Aaron Rowe ag casa ceol le dtíortarna timpeall na Cathrach áit a d'éirigh leis casa trí himpiste ina bhanaisteoir ratha. Anois sa lá nú tá breis is 6 billion éisteacht ar líne idir á dá single is mó aige Please Don't Hate Me agus Hey Ma. Tá glór fíor chuachtach agus líricí harbheith pearsanta le cloisint ag ceol Aaron Rowe agus beidh sé le cloisteáil beo ag casa an dáigh is mó déintig ag dí seo in Éireachlainn trí Olympia fadaíodh clia ar an cúigiú agus séú lá de bhí na nollaig. Ready?

Bíag sasagat, chur an kitalar siúl, clúisíní ert, sí siir agus éist, le podcrile lón machnamh. Sra aglaif ina mí an foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: Radio
1: Re-Raw. Agus símagat in ar méalaitis,
2: ar mitisioliacht,
1: ar bishroga,
2: agus ar núchas.
1: Búlaisteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíochta cuistealaí
2: i dteanta mise címa cuirstala
1: agus mise cuan de borca.
2: Sa trá éadrom spríol seo, falam ómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá gríolóir ar bhféinúlachta mar ghaol.
1: Fill ar do chúchas a 8 chlog gach déirdaí an seo ar Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcasts an Wadan Dar Gion.

0: díalta na scannáin le Radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aontaí arís ar an scáileán in éanach le bútuair Grammy Ariana Grande don scannán nua Focar in Law. Cabhdáil nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán Le Grand. Tá Focar in Law ag teach chun na scáileána ar an 25ú lá de bhí na saona 2026. Is mise méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.

0: Rerá.
1: Díh is me se eling agus seo fógra na bhúntas leis céal.caí ar radio Rerá. Tá an cólacht a dachas gailtanga ag leir mútóirí gailge le rangan a dhéanamh ar líine do chuoine fásta ag lehéal éagsúla. Más mííon leta a bheith ar fanéal mútóirí an cholaachta siúil de CV in gáilge a bháin chu gailtanga ag gmail.com faoin te lás trocha de bhí ar a fór. Cuirdan an chóirla alíon agus cláise na hoscoile Corcaigh fáilte rib iritis le haag scrín ar chónaithe gailge don bhliain féidir feh Bonich an chonhacht chun timpplacht spregúil a churfáil de scríbhnáir chonathe, agus le takeíocht airgaris a láthdóibh díú ar gglachttas cro chéin. An nuas ar sin cuidan an chonahacht le funineh agus splóúir na hoscoile agus tuchttar deis do na miléin agus an fphobal acadúil plé le scríir gníomhah ar feig a Santréimhse. Is sins brochaáta le chuisteach ar ná an trochadú lád bhíar for, agus tugach ólas faoin broséis iritis ar fáil ar thiamh gréán na cóil aíanana. Tá gach ólas faoin dálumnta sa agus gach falúnta seile le gaiige ar fáil ar scéal.caí.
0: Radio Rerá.

Bíag sasagat, chur an cittilar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: Radio Reraw.
1: Ons simagot in ar mailitis,
2: ar mitisioliacht,
1: ar bishroga,
2: agus ar nukis.
1: Búlisach ag chachan dúchis de ihe scéliach de quishchali
2: i dianta mishe, címa cúrstala,
1: agus mishe, cúan de borca.
2: Sa trá éidrum spriúl seo, falam ómuid fuin na credif agus na scélta atá grílo ar vénúlachta mar gwael.
1: Fill ar the ghuchas a hocht a chlog gach dairdi an unsure Radio Rira no eis sheer ar Spotify agus Apple Podcasts an wadan dar gion.
0: Rira.

Déad anseo, bígilum ar an air ó na dó godína cahar luún gohíine de mochlár ceol rithim rirá. Is féidir braarmsa an seinnas de is fear a chasad díbagóí le measc an ceol na gartacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rirá lomsa Déad anseo ar Radio Rirá.

Sima an seo radio rira stay for something agus miteration ní a chloc tá sibh geist ag le radio rira ar an fad an luan seo ná denna gí dearmad go bhfuil an bhean so síolta gwyn gur féidir libh a bheith I d'ag bhanais comórtas radio rira le féile imram an cahar dó cahar an bus go dtí an ghaol cahar the bus to the bright city gá ticéad le bhuachaint don bhus go dtí an ghaol cahar is mó duine a bhfuil scéalta agus taithí acu leis an cahar dó cahar agus bhaling mhair scéalta a chluisint níos mó eolas ar na bhean so síolta so chuir teachtar gutha cogann ag radio rira ar Instagram le scéal le bheith san iomaíocht don léirú speisialta seo mar chuid don féile imram a chuireann na ghaol chun tosaí agus chun cin a chuirde Tá sé bhíh éisteach leis an club breakfast in aircolín tú go teachú vidir inis agus a te a club bigh na cranberries ling le linger a go dús buire rain ceol a go bh an na cairteacha le amble a go dús buire seo role model.

0: Kill das le dul leis an caffi na madna an siúr radio ríra sin track dar bhanam riocht na si le cuivín tá si bhigeistach le radio ríra acorda agus mid drúna medrúil deire an clór ach ná bígi bóra tá caisiúr íntag a gom le Ashcroft agus the Verve beg Ella Langley Lynn Holly Monroe ach dús bóra an siúr radio ríra siú Sabrina Carpenter
1: R R R
2: ríra
1: punk IE
2: ríra.

0: Radio Reroll.
1: Am a roint fuinne bhig tastal weh ar maidin, bíg í lumsa Matthew Larney gach maidin lúnga hína idir 8 agus a 10 le an ceol is fear agus na scéalta is sa múla. Bíg í lumsa ar an Club Brickfasta ar Radio Reroll.
0: Reroll.
2: Is umi mohacán agus ceis de bheith agat nuair atá lena bhéar an mealach. Bí Carol a fáil ó chean óla has sláinte ar do chrus. Agus ó mychild.ie ó aimeanacht na seirbhíse sláinte. A caroi glat saniha. Cabé rudha harloi. Agus ó thuirthigh tuair dit de rith an lé, maidir leis na ceistena go léir. Tómaid an sin chun cabhrú leat. Mar sin, té chuig mychild.ie le cuairle a óil. Ó aimeanacht na seirbhíse sláinte.

0: Autofill an seo ar radio rírá, tais bhí géisio leis an club Brickfast. Tá mé take ag deire an chlór ar an drochóir a chóirde tá siúil an gcomhaint a bhsoltas an chlór. Bíodh mé sure aisle maidin mór chéad ar ocht agus a dé arís maras gnách. Ná duine go dearmad leanúint a bhrú ar Instagram at club Brickfast. Bíodh DLT libh anois ar Espresso Kill. A chóirde fágam anois libh le Fontaines DC. Sláinte.
1: Berlina, Erna Chahán, agus ar DAB Cigar.

0: Hello, hello, hello. Gak dinna fátir óv ar fad quig espresso ceol an seo. Majin dé luan ar radio rira. Conas a táisibh seacht an úr nua ósar gór agus tamisha ar einos reig agus lan na funiúf sunna sásta. Nyrt feidrach dí ósar gór. Agus tá silgum gúi sibh se ar fad ag mokul mar an gain. Fátir gí is misha dara agus bai me liv in nu gadi hart ar a doig ag shain pop ceol agus ceol ó na cartica. Gúi sibh spit of you ar a Brad Jasso Sam Fender dí ar cunshin. Agus nish, cun tú skorla maclar ar majin, lam a cunshin, pamunch cun leimps chuck. Pisa Olivia Deanish, bunny gitan of us man I need.
1: R R R. Punk IE.

Váltegé reiscach duine tá sé bhgéisteach le espresso ciúil maidin dé luún an seo ar radio rirá agus cúil sibh aron ór nua an sin forever now ar an docreide ó Aaron Rowe Aaronach íntach cúil sibh sean classic ó The Smashing Pumpkins Revision 1979 wehu agus The Sun Will Never Settle ó Kingfisher chun tús a chuir leis an cuid seo. Tá muid chun buca scupa ar aghaidh an isce chuig Aaron íntach eile My Body Isn't Ready ó Samber.

0: Fáilte gur reascach duine tomuid druta inis le deire an céad leata espresso ceol anseo maidin de luan ar radio rira ach ben na reislibh leis an dara le a gcéann thart ar 10 nóimid so ná bigi róbóra agus fanna gílum trí aron chun críic chur leis an céad quid anseo Dance World do spar aron ór nua le héireannach Kiko K-I-I-K-O Ariana Grande in a sin le Hate That I Made You Love Me agus Cold Heart chun críic a chur leis an céad leat seo le Elton John agus Dua Lipa agus níos chun sibh a sheol aráid chuig an Darla buinig an tainm as Snow in Tokyo ó Lucy Blue ra leabhar ómuid arís go lua
1: Erlina agus ar DAV Radio Rerun Rerun
2: Erlina agus ar an air
3: agus ar DAV
4: Stáisiún náisiún de gaeilge

0: Spáilte raibh Scott Duine chuig an dara leat de Espresso Ceol an seo maidin de luan ar Radio Ríomhaire. Tá suaimh go sibh ag buil tan na bhas mac leart an neart ar an fós a teacht. Má tá sibh díor tréis tún as teacht. Fáilte is mise dara agus beibh libh go dtí thart ar a dóigh inniu ag sin pop ceol agus ceol ó na Cártaice. Chuaigh sibh Pink Pony Club ar an iontach spríol ó Chapel Rowan díor gan sin. Agus anois tá muid chun Thomas Drach a raibh is teacht sa chlár le aint in LA ó Adela.
1: Erlina, egg RRR.ie.
2: Re-raw.

Fáilte go raibh scoth duine chuig espresso ceol anseo, maidin dé luan ar radio ríocht suaim go chéan an chéad trí aron sin libh chun tú scoir leis an dara leat ag maclár thosaí mar le aint in LA aron iontach ó Adela Jessie an de Vail le aron iontach trí Gaeilge an bhfuil tú in rá le agus chuil siúb Love Takes Miles in aghaidh sin ó Cameron Winter. Gavin Hart ar Death Nomad, big piece of plagues caint siúb agan le chéile a cuimre den deireadh seachna ach tá trí aron eile agam díobh in ribh sin an chéad cean ná tá swell le hanbal.

0: Éistigí a chuir de gaoltá an tríchad crú le fila a rís go bláth clia I mína nulaigh. I mlíana, d'éirigh Lenny cap an ceolchoirm is mó déanta cogadíse a chasa Crystal Palace, London. Comá le ibhar a haon a bhaint amach in éireann leis an album nua Fenian a chruthaigh sí leis an léirthóir Dan Carey. Tá sé fógartha ag an manag a bheidh sé fila rís gan trí aríonna le fuinneamh agus fuaim níos cuachtaí ná a riamh ar an 6 agus 7:00 de mhíonna nulaigh. Is mite déad agus bin an gignuacht is déanaí an seo ar Radio Reroll. Radio Reroll.
1: Gur mí amach go Jade as an gig nó chin fui ní cap a do creidte go bhfuil si cócáú agus go mór e mail an phobal na leinte seo tá siad thcíín tá siad an bhhair fad. Cé nach cena nach fan óhar méid a chud ceol ní cap tá an measc marú mar bhanna ceol mar grúpa ceol I suppose. Óhéh le ceart a teanga agus ceartta déana agus gacuid mar sin seaú siad amach go mór I measc neartíoine nach néanaan mór anna ach tá siad an chuna outspoken mar dearthair agus tá an meas tilta acu dá bhar sin agus tám cinnte go mbeidh an gcéig sin I mí an óg an a raithil ar fad tá lucht leanúna óhar acu na leinte seo agus beidh sé gohíntaach ar fad so meas tilta acu beidh siad gohíntaach fáilte cí reis gach duine chuig espresso ceol an seo maidin dé lún ar Radio Rira tá súb an gcúisimh ag buintana asma clár go dtí seo chúisimh trí aron an sin de swell I dtosa bar an le hambal Alex Warren ina dhiaidh sin The Eternity agus cuart an aron íntach trí ghilge lo cad é an scéal well cuns mar bhí an Deir seach na díobh bhí deir seach na íntach spríúil agam féin chu mé adhil chu mé mach chuig an galerí náisiúnta ar an saharn agus bhí sé just go jazz agus chu mé an lá ar fad ag dul timpbal na cathraach ag dul isteach chuig na hairsmalin agus na galeríthe ar fad bhí sé an spríúil ar fad agus freanaigh mé ar an scanan an céad scan an Lord of the Rings ihe saharn bhí sé gohíntach tam go mór isteach sa dam sin na leinte seo tá sé an a bhath ar fad agus rinne mé an gaalatán an ras chuig cé ar an damhnach agus le romhaint pí a beag faoi sin a mark tuisteach bhfuil an deise go maniú agus tá mé spínta í an rása cá me headfáil beid go cloisan sibh an tíirse ima go ach tá mé déanamh gach gíirt bheith chó a lá do fundí bus gur féad lom so beidir nach bhfuil sé le cloistá arénos tá muid chun bugad a roiganis Qua got dinner quick na Haron and cake Aaronella na moving to the sun o huge L Ultranate August and Male Angel.
2: For Sean don't a spin of tea on SEAI. 8,000 euro la hike in Shalu Bali. Kurja glunder a hri. August Tassian on SEAI don't a spin of bale a hurt ditcha homa. Kurish dacher the yontas in of. Kurdik us rada he spin of tea SEAI. Let takiach do realtas na heron. Hokolihoch termuis canelcha evine.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: de ran an sin a chuirgail le Sullivan's John agus mar dúirt mé iad tríos tachtamach lin a gcéad album an tachtan seachata agus tá sé úntach ar fad agus bevrálam iad a eiscint bio. Mar ní raibh deis gom dul go picnic leictreach am líana agus chail mé amach orthe. Ach, mar dúirm, is mis Aisling agus bheith mé libh go dtíana dóch lag an seo ar Radio Rira agus béim ar ceol na hÉireann agus ceol a scoiling mar a bhí ina gcónaí. Ach, rud eile a thugamaí tús áit a dona an chothromaíocht idir na fir agus na maná mar sin go leor ceol leis na maná ar an tlí gom díobh. Le Ash Normani, Adela agus K.L. Chapel Roan agus Zara Larson a chuirigh tús leis an blast seo de cheol na maná le Midnight Sun.
1: Ar líne agus ar do go hó. Radio Rira.

0: Kik bé hu er an ina sean kar a new squeeze.
1: Seo papnuacht a Radio Rira.
2: Díh a charge Jadan seo leis an gignuacht is déanaí ar Radio Rira. Bliain ó hin bhí ceoltóir vlá clia Aaron Rowe ag casa ceol le dtíortarna timpeall na Cathrach áit a d'éirigh leis casa trí thimpiste a na bhainisteoir ratha. Anois sa lá nua tá breis is 6 mhilliún éisteacht ar líne idir á dá single is mó aige Please Don't Hate Me agus Hey Ma. Tá glór fíor chuachtach agus líricí harbheith pearsan de le cloisint i gceol Aaron Rowe agus beidh sé le cloisteáil beo ag casa an dáth is mó dainte ag dí seo in Éireachlann trí Olympia fadaí a clia ar an cúigiú agus séú lá de bhí na nollag.
3: Radio Rira.
4: An pliomair le teorinú ins le háirthú, tá deis céal a gingdait. Tá bora múr faoi úscrádathe fuinnimh tí agus tá anathóir ar de lehé de ghanó. Ná bí faca ar an thrá olamh, den na chuid scileanna a orbert inniuh agus chláirig mar chumrathóir le SEAI. Cuair de deisina SEAI de chumrathóirí le tacaíocht ó rialtas na héireann.
5: Tá deontas fuinnimh tí díreach fachta ag seán ón SEAI, 8,000 euro le haig inseanú ballaí. Agus fuair níomh a thábéaltaris 2,000 euro le haig inseanú áléir. Gan trocht ar colm hí san bóthair a fuair 2,000 go le euro le haig cadéal tasa. Tá siad sanna sás den is go me siad tetólaí don dhíre. Agus tasíon ón SEAI dontas fuinnimh baile a thuairt duitse chomá. Na bhfuil teach níos cúmpórdaí tilte agat ina n-úsáidtear níos lú fuinnimh agus a ibríon chun airige de thábháil chuit. Chuir isteach ar de dhiontas inniuh, cuairt ag úsrádaithe fuinnimh tí SEAI. Le tá críocht ó rialtas na hÉireann, thá cáilitheach tearmaí agus cnéalacha i bhfáin.

0: Bap ceart an sin le Audrey Hober agus Sumi an seo i Radio Rira agus roimhe sin. Ibhar Hain i gCairteach na hÉireann as le Stop the Wedding agus roimhe sin arís ceol nua le YouTube agus Silencio agus iad ag teachtamach le album nua i mí na saona agus nach bhfuil sé iontach go bhfuil mac agus iníon le banó ag teachtamach le ceol chomá Clown Il Dánach a dar nó. Agus táimid chun leanúint inis a chuir de gael le ceol nua agus ceol éireannach agus má bhíonn sibh ag éisteach limsa go minic tuigin sibh gur fan mór méid a chuid ruairí agus deisigh sé a chéad EP online i mí Abron na bliana seo ar bhean am Tell Your Mother I Saved Your Life agus beg tam cinnte de go mbeidh sé ar bhór ma hain listí deirean na bliana bhil scoth ar Apple Music agus Spotify deirean siad leat an ceol is mó a bhí seinte agat le bliana nuas agus tam cinnte go mbeidh an talbam sin ar bhór ma liste mar sin is seachóf ruairí an is leis na Abron Johnny Workman ar Radio Rira
1: Ceol Uair Nó na hÉireann ar Radio Rira

0: agus na scéalta atá grilo ar bhíniúlaachta mar ghil.
1: Filir do chuchas a thuchtaló gach déir dí an seoir radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcast an wad an dargiún.
2: Rira! Cén chuí a bhaithi mé an Jontas Maclean?
3: An gahí ma bhanisteoir pá bráteachta a thuairtom. Ceistena faoi de cheart agus faoi de heidlíochtaí? Bant riail as Ask CI, orlis nua IS ó mór do máisnéis de hérámaí. Fragrian Ask CI de cheistena agus ábhró híomh gréasáin áisnéis de hérámaí in úsáideige. Tá Ask CI ar fáil lá agus oíche in os cion cuige teanga. I'm si tila olis ag askci.ie. Cur ceist ar do bhealach féin ar Ask CI.
4: Fuair Sean Dontas fuinnimh tí ón SEAI. 8,000 euro le haig in shalú balaí. Chuir sé ag londar ar a chrí. Agus tasta in ón SEAI, Dontas fuinnimh baile a thuirt duitse chomá. Cuir isteach ar do Dontas inniuh. Cuirdig úsrádathe fuinnimh tí SEAI. Le tacaíocht ó rialtas na hÉireann, thá cáilitheach téarmaí is cineálacha i bhfein.

0: agus tá tuile ceolna hearna gom díobhanis a chuir do gael agus sin ag dreidim le deir an chéad uair chuig don glór agus thagann an ceannta ó grúpa éirneach agus seapánach d'ar bennam Kiko agus iad tréis teachtamach a neagiad albam chomá d'ar bennam Kiko Forever is barálam an ceannta cha mérá chuirn sé is dóchas a gaoine dom nuair d'éigint tá Liam Hain ag dousa i bar ag féile ceol nuair d'éigint mar sin is seachal Kiko inis agus le tríte sin KIIKO leis an Aaron Dance World ar Radio Rira
1: RRR
2: Punk IE
1: Radio Rira.

Ciúna hirin an sin le Femi agus Nobel agus roimh sin Kingfisher le How Lonely agus Cubana le Grande Comodio léiriú úntach an sin don éagsúlacht ceol atá teacht amach ón tír seo faoi láthair. Is mis Aisling agus Femi léamh go dtíine dóchlog le gahéan sáis ceol agus tuile ciúna hirin ar an tlí gom díomh ina measc ceol as gaoiling le Burn Church agus Samba na hÉireann a chu dtíos Noa Cahan, Samber agus Sam Fender gom díomh.

0: Catai an sin le animal an seo i radio rira is mis Aisling agus be mé leh go dtíine doha chlog. Agus glóciúil nahéir an fós le teachta gom díh a chuir do gail tá Nel Mezcal tá Black Turf grúpa éirinach agus Brasíloch le teacht chom maiile b gáin níomh cín a bheith ag airnáin ling an damnach beag seo. A chuirh sin ar fad ciúil nua le Alex Warren a seo chomh Emerald Eyes i radio rira.
1: Ceúir nua ar radio rira.

0: Níamh cín an sin le tair a níos ceol áil in gaiilech an sin agus mar dúirt mé beag si ag seint mar chuid de airnáin na míasa seo a bheitgur siúil an damnach beag seo mar chuid de éiles blanc atá aigrú agcréomh bailach lí a seacht. Agus neirt amachtaí ar siúil mar chuid den bhéle céanana ar an ine big cuaas tucha in ír ó chur gooine le ceol be daoineach a chur ar fáil de bhaint an háir caiireach agus big dasa mar chuid de sin chumá Tá réamh ar siúil ithe hairan agus san sin gig das séh airnáin ar siúil ar an damnach le clásúir a chur ar an bhéle tamig súil go mór leis sin. Ach a tuile ceol nua agus ceol ar níag am díobhanis le grúpa d'ar bhean an Black Turf seo chumh sásta ar Radio Europe.
1: Ceol, ar nua na hÉireann. Ar Radio

0: Chomhrí sin is féidir le gachpáiste idir chomhlíon díis agus 7 mlíon a déag díis an vaccín fluúsroin áil siar an aisce. Is bealach sáhailta agus éfachtaché na páistí agus an teilech ar fad a chosint. Mar sin, den cuine le a thuchtar nó le a thugaseoir. Tá tuile óla ar fáil ag hse.ie/flu ón HSE.
1: RRR.ie
2: Radio Rira.

0: sin na Nell Mezcal agus Killing Time an seo i Radio Rira agus roibh sin the perfect pair le Biba Dubi. Tá sé sin anna dheacair le rá a gcéart agus tapig mar sin tá mé anna hásta gur éirigh liom is sin íanamh agus roibh sin a ríist chula mar ceol éireannach agus ceol Brasíliach le Black Turf agus sásta. Sin bhfuil uaim don lá inamh an seo i Radio Rira a chuir de gael tá Jade Bio ar an tslí óna dógadína cathair agus bheith mé haon thar nasc libh ríist amárach óna bhean le gadína dó ríist le gahéon sa ceol ach fáilte roimh scéalta a gcónaí ar Instagram ar Colgar nu ar TikTok is brawling clushant uaf an sin is feidh libh iritas a chuiristeach shout out a lurig nu peirud gur valiv is fáilte a fáilte ag gónaí roimh ile héad an seo ar Radio Rira ach tá mé chun slán ará libh le ceann das dearfach le tús a chur leis an tachtain le Lizzo agus Good as Hell be mé caint libh ríist amárach go dtí sin slán tamall agus tugad
1: gearán RRR.ie

0: conas a rátáil in garam sa thurasóracht. Mar fad is teorimach dí in óstán gnóchach, is féidir a rágar bé mófast an príomimacht féin. Nú an tinál beag, an chogáil mór, nú fiú breithlá speisialta. Chúr hin, cúig as a cúig dom a fust. Puinte sa bhreis ar na léhanta sinna d'air siad, glacam leat. Éirig le hócáid ar bé le garam sa thurasóracht, garam a rátálaigh tú go hard. Tile ólis ar tourismcareers.ie. A chur ar fáil ag fáil te Ireland.
1: Cairde maha. Tá ma gónaí an sin dó. Olc agus maha. Is maha leis nuair a bhíam hart. Éan uair a bhíon sé ag dul amach faim an gléach. Agus lá éigin, is dócha go mar óig mé.
2: Ní cara maha an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Faimach conas éirí as an gachaf tabac ag quit.ie. O aimenach na sérvíse slánta.
3: An plomair lecturinu inchlehoirhu, ta dashgail agingdit, ta bora múr fwy úsgrádaha fwynif tí, agus ta anna hóir ar de lehé deganó. Na bí fáca ar an thrá olav, denna chyd skilina a arbortinov, agus clárig mar chumra hóir le SEAI. Cúr dig deshina SEAI da chumra hóiri, le tachuyacht o rialtas na hér.
4: Erlinia, agus Erin Air,
5: agus Air D.A.B.
6: Stáisiún náisiún ta gaelge don ASO.

Radio Rerá. Se a tá géisteach lomsa Jade ar Radio Rerá. Le mis mar choúidir ag casa an seinnas de ddíhanéis go bé áit na bhfuil sibh. Sil go go bhéh sibh an ann sir agus ligan dom sibh chu an neachí mar dehaibh ní amháin an bhíon gom ar an air. Bhí chud is mó. Siú blasín den geolatá a gomtíobh ar an seinnas de inis. Ceannas na Aaron is mó ar dehain. Agus dar nóí ciúil na hÉireann mar a bhíon ag gcónaí a gcoinn an seo ar an air cean ó Femi agus é hééis British Jacks na carta go Billboard leis an single seo. Ach tá mbeidh chun tús jazz sibh a chur ar siúl díobh a níos ag tús an chláir. Cean ó role model is bralam san cean seo. Seo cúbh Sally when the wine runs out. Free Raw.

Ke olnú a éanach ó caici kid agus comedian Easy Does It. Is minic is minim sé on show nu an gig in yarna caici kid ag all together now am Lena. Bhí sé héin ar an Ardán le chameleon an a cuid, chunig Femi amach ar an Ardán, agus Cian Cabhna agus Kojak, is even lom nuair Hagans ceoltóirí le céile ag denam ceolra ar an gceol agus an cairde just sin, chud rud ag an tharbh wholesome madar leis sin. Riv Ray, bhí Clean Bandit agus Zara Larson ag an díobh le Symphony, cineál cosúr ach ar an atá filter rás sa cártacha, chunig sé sin amach in 2016. Nach mór a 10 mlíon ó hin. Neadar fuh se ag orintte is minic is minic a bhraham se seán agus mé a chur ceol in éil an seo ar an éirní chreidim se cáf sa seachtaig. Ar é an chuí, tá mé chun leanad orminis leis an gheol éarnach a chasa díobh le ceol nua ar an malach ó Maverick Sabre ach ar dtús seocú Femi le Noble.

Erlíne agus ar diab Radio Rira. Fáilte is teach, conas Dominic Ard Gael. Is mite déad a néis mar chóúidir libh air an air a casa an ceol is fear, muid a chur an ngeach humor. Tá pop ceol ar an malach, ceol na hÉireann agus ceol trí Gaeilge mar a bhíonn i gcónaí. On a leithéid Tudor Cinema Club, Chameleon, Khaki Kid, Abbey Coulibaly agus Neart Ella. Ach mar d'air siad tús má leath na hoibre. Agus seo cúbh ceann a theanaíonn go mór liom, nuair tá beag an fuinne bheidh tosa uaim. Milky, just the way you are, ar Radio Rira.

0: barde bin crush le Zara Larson tá sé bh géistecht ar nu le chiar nó an teolt fiol fá rúbas deach chuir is mis chun a borca ba mai líb an seo ar na hairhunnta go dtína sé a chlog tróna agus mu a géisteach le sco an fupeol ceanna gartaí le héad go Amble, Little Kings, Stella Lefty, Role Model, Kingfisher, Nell Mescal agus a bhád éiad níos mó atí chugamh sa géad chopla uair a chlic eile a chuir is an gcuisibh go maith so an gcuisibh buint ceart as bhfuir tróna luan mar sé gcuisibh ar scoil ná déanaí ghéan obairhála ní fiú é mar sé gcuisibh a gobard ná bí a gobard ní fiú sin for achan airt níl ona nach ruthaí móra in inal mór nó chaplíochas agus ní fiú aon rud a dhéanamh seachas féh géisteach leis an ráidió siad a cheapam héad ar éon nós ach sin níl an sin ach tuair an farsa de cabéir beag chuirde ba muid a géisteach na níos le beagáinín Sky Newman agus beagáinín Cian Kavanagh níos díreach áfach seo chugamh Satisfy le Calvin Harris agus Jazzy buna gí soltas
1: Radio Re-Raw.

0: Well, Achlan, bin hers or on nood chuz on alien tour. Airs nach nel mescal tash. If a geistach le chirno and chol on show or radio reras, misha kuan, but me leave gudina shay a chlug, so Thomas Belgnach laugh alach tree de glor, a chrins ama fos ang. So when he sult a chorza, a stupid song anish la Olivia Rodrigo.
1: Biak sasagot, koran kittler shul, clushini urch, sea sheer agus aisht, le pudgrilla lone machnov. Shra Aglev in a mean foreign radio rira ag leart le dini eagsúla is sale na gaelge fuin nahe eagsúla an sale. Is fedar tún an asteach an seo air an air nu eisteach siúr ar ein servis eisteachta. Sin lón machnaf le radio rira.
2: An plomair lecture nu inch le hóirthu, tá dais gael a gingdeit. Tá bora múr fui úsgrádathe fuin ifti, agus tá anna hóir ar de lehe de ghanó. Ná bí fáca ar an trá olav, den a chuid skilina a arbert inov, agus clárig mar chunra hóir le SEAI. Cúr de gdeisina SEAI de chondra hóri le tachaíocht o rialtas na hér.

0: Alachlan bin Madsen le Burnchurch. Riva Hulamwitz Easy Does It le Khaki Kid agus Chameleon agus Tasteback le Harry Styles. Da se vigeistach le Hirno an Chol a chur laher am sa kuan an Chol ar Radio Rira boal am a chur a gleivin a gleiv a chur zikr fiu mwt a lenut ar na man hoselte ar Instagram, ar TikTok agus ar chugar a tanamata uring na credin an ochred at Radio Rira so ni vein zakrach di agi tiach dar angas fiu aian a le falamach fwi na clorach i vien sang fwi na himach di a vien sa rach da lang mar hampla bai imach da bra ar siul an dair shachtan a shu agus bai ma a lewrt lib fwi shin a nia couple oran so bwini gi sult a chorza as animal le katsai anish
1: Radio Rira. Steve is Misha Ashling agus shachol fógrin i valuntas le shkiel.ai ar Radio Rira. Tá an cólacht a dachas gael tanga ag lurg múntóri gaelge le rangan a yenav ar líne do chuine fósta ag leveil ag súle. Más mi an latsa av ar fanéil múntóri an cólachta siol de CV in gaelge a vaan chuid gael tanga ag gmail.com fuin tena laos trocha de vi ar a fór. Cúrdin an chóirle a líon agus cláisin na hulscala Kirkig fáilte rib irithis le haig scrín ar cónaha gaelge dun vlíon féidir a fe-fe-seacht. Bonnich an chónhacht chun timpelacht spregúil a chur fáil de scríbhnár cónaithe agus le takeíocht airgadis a láthardóibh díirú ar a gglachtas cruá chéin. Nuas ar sin cuirdin an chónhacht le funimh agus splóidir na hulscoile agus tuchtar deis do na miclén agus an phobal acadúil plé le scríonar gníomhach ar feig a san tréimhse. Is sin sprochaáta le chuisteach ar ná an trochadú lád bhí ar fór agus tugach ólas faoin broséis iritis ar fáil ar thiamh gréasán na cóil aíonna. Tugach ólas faoin dá lúmta sa agus gach falúmta seile le gaige ar fáil ar scéal.ai.
2: Radio Rira.
3: For Sean Dontas win of tea on SEAI. 8 mila euro lahaig in shalu bali. Khurjag lundra rachri. Agus tasian on SEAI Dontas win of bale a hurt ditcha choma. Kurdish dacher the yontas inov. Kurdik us rada he win of tea SEAI. Letakiach do realtas naherin. Hokkali hoch termuis kanelcha evine.

Agus fáilte a ráis go hit 13 na hÉireann lomsa Louise Cantillon. An tachtan seo mar is gnábh mu de cuar si is na trocha tún is mó sa tíreach. Tosnú ana go bun ar gortag ibhar a trocha I gcéan cúpla second ach anois éis nuid siúr le chéile lenar top cuaig an tachtan Jakarta.

0: Éan seo, bílum ar an air ó na dó godína cair luún gohíine do mochlár ceol rihim rirá. Is féidir braarmsa an seinnas de is fear a chasadíh gcónaí le mascam ceol na gartacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rihim rirá lomsa déad an seo ar Radio Rirá.
1: Cairde maithe, tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is maith leis nuair a bhí imthart. Éan uair a bhíonn sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá éigin, is dócha go mar óig mé.
2: Ní car a maith an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de fithe och lá. Faighm a chun is éirí as an gcaitheamh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sheirbhíse sláinte.
3: An pliomair leictiúrinú inchlaitheoirthú, tá deis céile ag an bhfuil. Tá bora mór faoi úscrádaithe fuinnimh tí, agus tá an-áthóir ar de leithéid de ghnó. Ná bí faca ar an trá olaf, de na chuid scileanna a orbert inov, agus chláirigh mar chonrathóir le SEAI. Cuairdeag deisina SEAI de chonrathóirí le tacaíocht ó rialtas na hÉireann.

0: Steve Acarja, Jadon Sholit and Gignacht is Danny Air Radio Rira. Candice na Bonnie Nua Aranacha is Mo in Melon Football Fui Lahar Eid Florence Road. Group of Oga O Hilvan Tana Ta Untu, a Hosigamak a Casakiol and a Hale Air School, O Hin Toshitesh Placeka a Mocker and Vode, Agus a single hanging out to dry, Anamaha Marcandice na Aaron is Suntasi na Blaina Show. Agus Ga EP Shultaka Umlina, Agus Nyard Gigana Dilta Mok Shainta, Temple on Down, Beg Florence Road, Igfilica Vlaklia, Egdera na Blaina Show, Agus Ida Casa Satri Olympia. Aaron Gugu agus Sheila Daig de Vi na Nullig. Is Misha Jade agus Binagui an Hignuacht is Danny an Show Air Radio Rira. Radio Rira.
1: Is an Tudra Slán Dála Prívaidí an Cólacht Rialtis atá Fragrock as an Tionscail Slán Dála Prívaidí a Rial Áil. Gach lá, cosníon Servisí Slán Dála Ceadúnathe Arí agus Servisí is fiú na bilún euro. Agus cian tíon siad sáváiltocht agus slán dáil na géta mílta díní agus gnólach dí. Nuair atá tú ag ránú saravís slán dála, rán ag cian atá ceadúnathe ag an tódrá slán dála prívaidí.
2: Bunnyu Commission chun scrúdú a dhéanam ar láisiúil ábhar imní faoi chrochúsáid chnéasach stárú leanaí i scolana in Éireann. Cluisfear go díreach wathú siúd a doling. Tá cuira ó thortagan inis do dhaoine a doling droch úsáid chnéasach i scolana nu a bhíar an eolas fúthi, chun survey tosaí a cholánú, ba an aisnéis a reintar ina tróir dubar an chumasún. Le haid tuile eolas, tuair cuairt ar Commission of Investigation.ie.
3: Erlíne, Erlíne Mianhoisílta, Radio Rerun.

0: Gol Éireannach ag Ibhar an Leigh in ar Gort ó Fontaine D.C. sin a bhí Marianne. Rimis sin a gibhar a deg heol ó Kingfisher agus The Sun Will Never Settle. Lána muidir ag arís leis an 8ú tún is mó sa tír dír a céis glúis tapa húirt lenar na mhóirí.
1: Cé a bheg ag bór na Gortacha an

níos mó ceol éannach in ar gcóirtna seachtainna gibhar a seacht ambal le the swell. Ag leanann do raig a ríist agus bagnach tá ag an tap cuaig ag an buinte sé. Ag tuis mar mac an tap cuaig ag gibhar sé an tachtain seo a díla agus aint in a leith.

0: ar líne ar do goáin agus ar DAB sa cheart. Radio Rírá.
1: A cardi gael fáilte isteach. Seo cúb ceol na hithe ar Radio Rírá tamhle ar or.ie ar app Radio Rírá ar Apple agus Android freisin agus ar DAB sa char ag gúige láin. Is mite déad agus ar fa or ag clig beg me ag casa ceol na hÉireann a bhain díobh. Le ceol ar Malach sa Seinniste ó Morgana, Seamash, Gurriers, Cian Cavna, Shiv, Abbey Coulibaly, I measc neart eile. Fanaí lom tá sin ar fad le teacht ag an díobh ach tá an túsacar leis an gcéolanais le hÉireann ó Moyo is bralams an cean seo cúbh moments.

0: Berlinje.
1: Erdogan.
0: Agus.
2: Bí sa cheart.
3: Radio Rira. Orlaug Ireland, late to the party an seo ar cheol na hithe. Is scaoil am nóir a bhí mionas óige gur thástaigh go am freastal ar gig Orlaug Ireland an seo sa Button Factory mla clia. Bhí conaí ar mla gorman ag an am agus Marielle ar an nombre poiblí agus an taisin ar fad ní raibh san an freastal ar an gig. Ach an éisteach is conaí ar am imla clia chuireann sé glundar ar am ag gónaí nóir is féidir am an bus a áilt tír isteach chun na cathra agus freastal ar cibéirid gur mian lom agus go sé có éasca sin an fi cóbhuiach go bhfuil sé sin ar fáil go manis mar cultí cultí sa cathar mé ag gónaí fáil sé seach ceol daíthe lom sa jade a casa ceol na héireann a bháin meascán ceol an sin mouth agus roisir dús le track darbhanam nóra an sin gurrír is le top of the bill agus arís Orlaug Ireland late to the party cuin óig mar irm leis an ceol indie rock agus ceol anis díobh ó The Academic spralam san Why can't we be friends?

0: Erlina agus Aramir. Radio
1: Rira. Anna Leah agus Sugarloaf an sinna chairde, bhí meascán ceol ag tosú amach le Cian Cabhna agus Coca-Cola.

0: Erlina agus Aranair Radio Rerá.
1: A hard to gael falte is Jack. Should you kill the hia air Radio Rerá is Mr. Jade, Aaron Ox and Nuct. Hug me Rawa Deev Ermishgale Instagram iter Seamat August Fontaines DC August V on Bua Egg Seamat Erdera. So anocht tam ag dearú isteach ar an gealtóir d'Arbhanam, Ciara Mary Alice Thompson, ó chunté na mí, atá ag gairí go hana wale i láthair na hóra, a sí cean sin téim mná ar anacha sna cártacha i láthair na hóra,

0: ballad é.
1: An spéisiúil ar fad, benigui bad sea an sin agus anam an éirán ná solid air. Tá mé díú is deach ar siomat anach agus tásaí mar cuid den bhana sin nu an díséid sin. So ise agus fear atá mar bad sea nó a bhí mar bad sea, níl siad a chéile a hiile, Darren Seamash, Gaminic, well, Louis Clean, Kupla Oglev, your Druk Codger of Egesh Lesh, August Massam Sutbain, Gur Hug on Codger of Shin, Inspiroid D, and album Crazy Mad for Me, Ishgrave, a Hanagamok, Insomnia, and Gavila, is a Fahid Shree. Oxgale, Captain, a thought honest simul or fad? No. Gurkos Seamash, Le Charlie XEX, Nero Ada o a dog she on Codger of Show, Vishi Lehi Hain, in London eganam kuig si ga session eistokta Charlie XEX le luk la nuna ella agus dair si maat garbisha an tain dina a hug as olas do Charlie in mon an session so an rada harla na honig Charlie XEX go si maat ag dara an hashi an agus dort si chi lehi kif an akwil tig dinam kio kair ta ar siul gut is leir gwil tishkin kair ta gut erang giol go to bra abalta Níl éonar ar siúil agat le do thaol i láthair de thóra na thóra té agus déan ceol tá sé ionad. Agus deir Seamash in agdaimh BBC Radio 1 gurb é sin an cúis gur chuir sí tús lena heistear ceol leithí féin agus gúil sí mar Seamash inis. Ceapan gur an scéal sin go Holland agus tá mbeidh chun céad single Seamash a chur amachtaíomh a rinne sé si leithí féin seo díobh another day KFC.

céad Aaron Seamat a chuirsí amach gan Neabhs Bloc Another Day KFC atá bunaithe ar scéal a bhí aici agus a bhí British síos aici in KFC mar dheal gur dhiúltú a cárta ag d'éirí si go sé bunaithe ar críomhbhriseadh comá. Tá sí co-grimer mar gwine agus is íomhlam gur féidir leat é sin a bhreas na lyricí comá. Seo díobh Aaron Ox Kionna hihe Radio Rewa is Mita Jade agus an K-track ella atá agam díb ná an OG track Seamat darbhanam I Wanna Be a Cowboy Baby. Tá an cian seo bunaithe an British shoot suas a bhí aici leis an bhear seo gá lá a ní gur bhog sé amach chastig go hé dul amach agus bheith ag ól agus bheith sánaithe a leis an gríomhbhriseadh a chug si fi dearra nach méid si in éan é sin aanamh mar bhean you know bheith ólta léi féin bhí si borthe go leanaigh duna cinn do bhála í agus go dtarlóig drochrodaí agus bhí frustachas orthaí mar gheall ar sin d'éir si céim fá gur gá dom a bheith ag brath ar fír cosan do thortam sa domhan seo is fiúil am é. So an rud a rud is si ná scríobh si an track seo in leabhar ar d'éir si agus ba é an cúis gan leis gil gur thosaigh si ag scríobh a ríist. So Seamat, I Wanna Be a Cowboy Baby.

own album, If My Wife Knew I'd Be Dead, C-Matt, I Don't Really Care For You. Díreach an seo ar an ox, tá sé géisteach le Ready Rira is Mise Jade. Dibig an talbam sin go ibhar Haines na cártaige an seo in éireann ar tháinig sé amach. Agus d'éirí gluaithí gradam RTE Choice Music Prize album na bliana a bhuachan leis an album sin. So dá céad album is éigt mhór sin agus d'éirín sin annacuid faoin talann atá ag C-Matt. Is even am an Aileen atá ar an glúdach tá sé déanta ag Aileen tóir d'ar bhanam Rachel O'Regan agus rinne sí na Jerry de na single comá. Tá sé clás, so rud ag an tharbh vintage faoi measam. Ach mar dúirt mé binig gui, I Don't Really Care For You agus tá an track sin faoi bheith mar an drach gluine ag gádrimh in áire. Ach ag bogart roig anois go dtí an céad track eile d'ar bhanam No More Burgos. Seo díobh an track dearnach atá mé chun sin am díobh an album sin If My Wife Knew I'd Be Dead. Ach d'éir sí ag an am nuair tháinig an track seo amach. Gur bí an duine ag bíon ag siúil amach leis an duine céine a rís just cineál in fáns éagsúil. Ach d'éir sí ach a háirithe specifically every single one of my partners have been Virgos. So fair play dí an gheadar más ru go seas an sé sin fós tásúla gom gur tháinig fios ar an scéal sin. Ach seo díobh C-Matt anois le No More Virgos díreach an seo ar Radio Rí Ross.

0: track over a Hayne Aaron album, Crazy Mad for Me, CMAT and Shin La California. Aaron Ox and Nocht Ispa today, Beam to Ansho, Gok Lu and Aganea Clug, Aiden of Deep Dives, Go Kyol, Kyol Tori, Ahat Nien's Lum, August Nocht Jaranoi, Tamadajiru is Jock, Erkyol, CMAT. And K track Ella Ata Agom Div, Nog Kyon Darvanam, Vincent Company, is Pelador, eh? Yeah, Beam taking right Pella. Rinne mé dearm an gurfíor focail sin agus nach branda. Tá mé chuí le in mlochtaí le roá denis. Aron cuí, Vincent Company scríbhú an tearán seo in éanacht leis an gcultúr Declan McKenna, clú agus call air don track Brazil, track atá anuá. A chonig Declan go teach sí meas tá siad mar cardin lena céile agus heastaí gaothaí ar an scríbh faoi scéal atá acé. Or bhí si ina cónaí in Manchester, deir si gur ansí ina seomra an cuid is mód anam agus gur cáisí anna cuid ama ag féicint ar Gilmore Girls. Thuairle rud éigh an oíche amháin agus gearr si a grúig ar fad agus cór an scáthán sa seomra fulca. Gloch si Greengrafto, chuir si cineál le céile é le Bobbin agus rinne si é a gramú ar an mála. Denan si tagairt ar seo ar fad sna lyricí. Agus Hyoshi Greengraft dá colcathair agus bhí sé mar curas a jail atá ar siúil. So bhí CMAT agus Declan McKenna ina CN agus chasig wehi tagartí inamh de gunna cinnt le clú agus colarthub agus atá mhail. Agus bhí sé smuinemh ar like Stanley Tucci, cuid am a hair off, trying to look like Stanley Tucci. Agus deir si go dat níon pell go mór le Declan McKenna agus gur deir sé Vincent Company. Tá sé mhail Cara Hiola aga in anam agus bhí sé furfa agus sin asadánig Vincent Company an track. Seo díomh an track sin díorchan is.
1: What's your name, please? Radio Re-Rock.

0: seo. Pop nuacht ar Radio Rira.
1: Éistigí a chairde gaoltá an tríchad crú le fila a rís go blá clia in mína nulaig. Im léine, dairí Glenny cap an ciolcurm is mó dénta go go díse a chasa Crystal Palace, London. Comála, ibar a héin a bhaintamach an air an leisin album nua Fenian a chroig si leisin léirhor Dan Carey. Pate fógarthe ag an manag a bheag sig fila rís gan trí arena le fuinnimh agus fúm níos cuachtaí ná a riamh ar an séú agus seachtú lá déag de bhína nulaig. Is mite déad agus bin an gignuacht is déanaí an seo ar Radio Rira. Radio Rira.

0: nuocht a Radio Rira.
1: Díomh a chairde Jade Anseo leis an gcéad nuocht is déanaí ar Radio Rira. Bliain ó shin bhí ceoltóir vlá clia Aaron Rowe ag casa ceol le dtíortarna timpeall na Cathrach áit a d'éirigh leis casa trí thimpiste in a bhainisteoir ratha. Anois sa lá nua tá breis is 6 billion éisteacht ar líne idir á dá single is mó aige Please Don't Hate Me agus Hey Ma. Tá glór fíor chuachtach agus líricí Harvey Parson de la Clushant ag geol Aaron Rowe agus beig sé le cluisteáil beo ag casa an dágaí is mó déintig ag dí seo in Éireachlainn trí Olympia, bhádaíocht clia ar an cúigiú agus séú lá de bhí na nulaigh.